0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Kayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овозы.
19: Гитлеяр Türkiye'nin Tehi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Giderebi Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Эфирде Түркия Овозы Радиоса.
2: Ит Түркия Хонгия Радиоя. Олды Радио Глаз Түркия.
6: Түркия Үні Радиосы.
0: Бұрысы Түркиенің Сесі Радиосы.